0: Då är frukostshowet på 1FM. God måndagsmorgon. Vi trenger en ufrivillig deltagare till en liten quiz vi ska ha ganska snart.
1: Ja, den ufrivillige sitter här.
0: Ja, så bra. Eller det var lite dumt. Det hörtes väldigt frivilligt ut, men la gå. Vi tar en runde med statistikquiz om lite. Du som hör på kan också vara med och gjette.
2: 1FM's wake up call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukke og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmed handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Det är klart för underhållningsnyheten här I frukostshowet och först till någon ritualer som möjligen har blivit genomfört I förbindelse med Tons of Rock.
1: Ja, det Hype som nyligen spelade här på festivalen Tons of Rock har hållit gående I över 30 år och menar att hemligheten är ganska enkel och det är att de nekter att tillpassa sig. Det svenska rockbandet säger att de hälsar I sitt egna lilla hjörne av rockvärlden och att det stadigt kommer nya 15-åringar som uppdagar musiken deras. För konserter så har de också ett lite speciellt ritual. Bandmedlemmarna, de slår varandra. De ser varandra dypt I ögonen och hör på Metallica för att komma ordentligt igång. Idén fick de efter att ha läst att Nickelback gjorde akkurat det samma. Bandet har också en tydlig mening om oss nordmenn. Vi roligere än fansen I Sør-Amerika, men absolut ikke kjedelig. Til TV2 så beskriver de oss som et herlig folk. Och så vidare in I musikvärlden. Balenciaga håller fortsatt fast på den rosa maskan också när temperaturen närmar sig 30 grader. Gruppen säger att anonymitet fortsatt är viktig, men maskan också har blivit en stor del av märkevaran deras. De hävdade dessutom att namnen folk har spekulerat I genom åren, de inte stämmer. Samtidigt så ser de tillbaka på miljonboten de fick I fjol för brudd på alkoholloven. Boten som endte på 1,5 miljoner kronor efter att helsedirektoratet först varslade en möjlig bot på 2,4 miljoner. Balenciaga kallade den dyr lärepenge och spöker med att det blev noen färre kvällar på byn det året. Och nej, miljonboten kunde inte tas på nedbetalning. Som de själva säger, det var ingen klarna lösning.
2: Alla de bästa låtarna inne rock och pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: Vi har kommit till veis ende för dagens frukostshow. Klockan den närmar sig 10 och efter 10 så blir det ju som vanlig musik medan du jobbar I lunchbit för Kalle tar över med eftermiddagsrush från 2. Ska vi komma tillbaka med nytt frukost av imorgon till kanske?
1: Jag gör troa på det.
0: Ja, då gör vi det och imorgon så är det ju blir det en spännande dag då.
1: Och kanske är det imorgon?
0: Det är fotbollskamp igen.
1: Åh ja, ja, det är det ja. Ja.
0: Det är imorgon tidigt riktigt nog. Nej, det blir klockan 19 imorgon mot Elfenbenskysten.
1: Ja.
0: Så det är sån någorlunda normal tid, men det blir ju en spännande dag allikevel. Det kommer att bli massa VM över allt det går inte att kommer inte att kunna undgå det.
1: Åh nej, om vi ska ro då.
0: Men den tiden glädje. Ha en fin måndag.
1: Ha det.
2: NFM's wake up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: I går. Efter kampen handlade mye om en omstritt dommeravgjørelse. MFK-trener Sindre Kjellmeland reagerte kraftig da Molde ikke fikk sett inn igjen Trent Connaught-Doherty efter at Sondre Granås fikk krampe.
1: Det är bara latterligt att vi inte får så sätter ju Bodø Glimt in på en spelare som var in på I första omgången så det är tydligvis inte bara vi som tränger och övar oss lite för säsongen startar.
0: Det sa MFK-trener Sindre Kjellmeland. Ellers fick Kjellmeland testa akkurat den ville test igår.
1: Vi fick ju egentligen akkurat det vi var ute efter, men får en referens på det bästa laget I Norge.
0: Alltid uppdaterade nyheter från Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: NFM Rock med det bästa in rock och pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.